0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Drugi dio dana.

Dominik Livaković, Bruno Goda, Luka Stojković, Miha Zajc, Diondrena Beljo, Gabriel Vidović, Moris Valinčić, Scott Fraser McKenna, Josip Mišić, Sergi Viljora Dominguez, Monsef Bakrar, Ivan Filipović, Ismail Benacer, Arber Hođa, Paul Bismarck, Tabinas, Marko Soldo, Niko Galešić, Mateo Lisica, Olof Mateo, Perez Vinlov i Fran Topić, Dinamovi nogometaši koji su bili u zapisniku ove utakmice, pa klupa, Mario Kovačević, Sandro Bloudek, Ivica Landeka, Sebastian Grgac, Ivica Smodek, Marko Kuže, Luka Murk, Gojko Mrčela, Ivan Zeba, Ivan Šačić i Ivan Kelava.